Wala njege ke la ki rote ga wando de sen ya ba njege ke ki abe ge woy rosi sen ba monte da gan beri asi ge ya ka du si. Ber ur kol ke ta tol ta ta ta ni ke njede bom ngar njege mbay. Ike jimas ngar chit kolonel Rondo Gaïs lar per Miriam lar bay Naomi. Jimas le chimote ike da goto François General jimadumbay mbang maji jedemo. Kularan bay kunja Julien bay na iku Emile mbatna bay gol ne merci da bolum Mathias bay ndo pasteur ngartolum Julien ongania tone de ag silas ke ik pasteur masmia Jean Rodum Abraham bay dom Manasse Benaji Remo malande na un kum kongai kadana nan berk lay wengon de kje ak ngoko de Nekwanoji dai ndom tarasum milka. Nekwanoji dai ndom tarasum milka. Niba gutok ndoko dikiti soye na me kuku jinji kemet wali kembek nyamet la ingatu jita wai gomo ikerant. Ber kelayondo nadin si singan ya nikunge gutok marangadi ke belin tabi nenoji menoji tabi lusi tabi kazimir tabi malani jini kambeku pari gunanku franso ajingar najirisem jini kambeku uston gunanku ta jini ta ke jila jimbay tone de agu samson bayri tone de agu kazimir oyiku jila jimbay joresi bayrabe gunanku shint obay ton adin kojuku bongay gukundu bekuri madana Bekiri madana damgu gorebo nama mundu njamana malogaga kaliwa domatala parsha madana kusiri wongon bag malani na nadin simbir kulayonto awar neni ke ndoku bini ndo jedi ndoku jogi diko gen nama ni arende jin nin ku gir ku jarat ade yantun ato ayantun ni ato kemiglis ete numero 6 kembeke njamana te la lo kwando taba to kam dogi ani kinje do bom ngar njikimbay adi karche gashi ni uni robia lise gashi kono ba barne ron point pne ni ba ogi no inge lo yoni lai kari ik monsieur dougang jonathan no jitolum philippe ik dumia je ne kayo bai le yo bardo bardo ik ngira yo Mia tolmbay iku medam njiri yom tabaji jikom tabaji lelio tabaji jan mulaji ungani agonje masu deu ul kamro ubay to niku ngeguto balji Jean Pierre oiku ngani apa bayi tu ni kengke kuto beralum bayi ya tar njikimel oh ikut dua miaje neka yo oh kau juga bungai ya gonje mas the world kamro malang dekun tu nendan dot na tu tahun kum kongai kada nenan berkelai wan berkelai tu nadi minister nadi kengke kuto minister tu ta dia fonction publique de l'emploi et du dialogue social au ministère et administration du territoire raké yani boutiangé ngé chef ya communauté que kembe que ñamenat la ké communauté la ka que ñamenat la o marbi de gu marata de gu signan gernsi gu bayton singé de gu que bebelum dang lay be manang nia o gan log que ndangen kem bern totale wai tonge de ke canton gajibian besau ni ba marang sina nanan bisit ber kelayo ya ne ke gonje mas de wul kamro gonje mas de wul kamro ni gutok ndok ko tikiti siri na me ni ba kem be ke nyamrat la dinga tu jugo moy go ni dan gal sei ta ka tu nu ba barn bai ari gonje mas de wul ni tava ni chef ya komunote laga ke kembe ke nyamenat la alen nge kuto ning te ik mandang ni ba ik ndo ko bola di ndo ko joy na me ni nan buran ke kete sei
ade na mbrei ka ne kundo samaji do ku jogi di mata na me ni ba ndo no na war ni ni ka ukulangi guto ni tu do ba de ku tukra tu nu ba de nu ba ko tel ta ka de ku ji to i nu ba ngandang mera na kra sepia community mbom ga ke kambe ke nyamana te ikun du ba yoma antoine ye ke benu filbert boro ou le

dum do dum gar iku ro rawongar ake iku ndunga yoma mbaye wul wogir ko ja wul soron yandal Rodolfo ba malang na nan kranga isi ngora ke isi ngi rira isi dum aji gu malang do yote ngonde ke dunga ma ke ingo ka de iku wulu soron uberli wulu soron uberli ni ba guto kundo jidi ndo ku digi disoi na me kembal ku tuju kujo kalung me do tari kembe ke njamanat la bera na krando na ni sisi komunitu mbum gu malang kumbai bogo ma ke gir ko jigu bongai kanton pau ko nyamena gitla malanga ke gir ko jiri ngin kembe ko kumra mujube mundu kilo naden mumdugu kin nyamena ta ke kumra wo naden madu kula dugu ki ni sef ta ke marbi dugu gashi gitu mumdugu ke bebi jawo nyamena kusi gini rai sedu ma jigu malanga manaskar ndangan disi la ale kembe rana kra do tali nubata askari ka kra ma jesi gini malang Andang lai be. Kirkoji ya demu dagi benua. Andan kerangai insyaf de kanto ke jilingala nelbo majita. Ike kader majita. Jigo nang ke France tu. Uko juga bongai ya gabu dul. O ikeng gerege ke moi sara ge sar njamena ake isi gini rai be do kerang te isi mumdege si gene nan gerin si ge rai ne sedi ma jige marang adi indo yo te ya ngonde ke tengah makeng go kondo bobo de nan do de demu dagi benua Niba ni ke demo dagi benua ni gutu kundo kuti kiti siri na avril kiambal kudu bujo kujo kalung ke meh do te kurang ni ba gir kujo na na bisi te ke singgir te kemarang ke signan gir si gini ba mes dere kiam adi yang tun ni ba tu kundo same jin do kujo kiti mata adi kundo iba te kembang ke meh Yang paruas esperance ke waliate. Nubata kadu ketor tando situ kogum kogum malang sindangan lai be. Kalas biar kita tor tato mtu demar si rajo cado untuk maju nega kan nubar situ ke sini kenji ke mano kum situ. Awe pak gir kujala tuh.